0: je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasbo na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10

0: pripravlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Če greš ob komadu na mizo, če ga poješ na ves glas in če ga vsi znajo, potem spada med večne. Oddaj svojega na radiofrajer.si, ker skupaj sestavljamo 100 največjih frajerjev.

0: ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na

0: Pravi frajeri in frajerke vedo, kaj je dobra muzika.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Pozor, predmet na vozišču ovira promet na pomorski autocesti med Cerkvenjakom in Sveto Trojico proti Mariboru. Na Štajerski autocesti je zastoj od Krtine proti Ljubljani, zastoj tovornjakov pa je na Gorenjski autocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Danes bo spremenljivo s plohami, predvsem v zahodni Sloveniji, tudi nevihtami. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem ter v Slovenski Istri do 28 stopinj.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Amerika in Iran sta sklenila sporazum o končanju vojne, je na družbenih omrežjih sporočil pakistanski premier Shehbaz Sharif. Uradno naj bi ga državi podpisali v petek v Švici. Da je sporazum sklenjen, sta potrdile tako ameriška kot iranska stran. Donald Trump je včeraj na svoj 80. rojstni dan objavil, da je sporazum sklenjen in napisal, da s tem odobrava brezplačno odprtje Hormuške ožine in takojšnjo odpravo pomorske blokade Irana. Za učence 9. razredov je danes zadnji dan pouka in hkrati konec njihovega osnovnošolskega izobraževanja. V šoli bodo prejeli še zaključna spričevala z dosežki pri NPZ, za ostale učence pa se bo pouk zaključil v sredo 24. junija. Hokejisti ekipe Karolina pa so po 20 letih spet osvojili naslov prvaka v severnoameriški ligi NHL. V šesti tekmi velikega finala so včeraj v gosteh 3-0 premagali Vegas Golden Knights in naslov osvojili s skupnim izidom 4-2 v zmagah.
1: 24. junija bo Odiseja praznovala svoj prvi rojstni dan. Zato smo na zabavo povabili tudi Minjone. Ti si jih bo se v premieri filma Minjoni in pošasti lahko samo v Odiseji ogledali en teden pred vsemi ostalimi. Vabljeni na super premiero polno smeha in zabave za vso družino. 24. junija, ekskluzivno v Odiseji. Vstopnice na odiseja.si.
3: Kako pa zveni vaša sprostitev?
4: Savne in masažni bazeni JJSPA. Za sprostitev doma na jjspa.si. JJSPA. Blagovna znamka trgovine Jana.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
6: Volkswagen.
7: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
8: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
9: Tudi na zimski tekstil in obutev.
8: Pohiti v najbližji Hervis. Ostani v gibanju.
10: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
11: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
12: Dobro jutro.
13: Dobro jutro.
12: Evo, dragi frajeri in frajerke, z vami se zbujava Ivana in Teja.
13: Ja, ja. In z vami se zbuja tudi dobra slovenska glasba, ki vam jo zdaj le pošiljamo, da vas še mejčken prebudi. Kingstone bomo slišali To noč ne spimo.
12: Pa Modrijani, Ti nisi taka.
13: In zdaj le za začetek ansambel Jutro jezersko.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasbo na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na

0: informacije.
1: Na vipavski hitri cesti se je zgodila nesreča med Celom in Šempansom proti Italiji, zaprt je vozni pas. Zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pa na južni ljubljanski obvoznici med Malencami in centrom proti Kozarjam, zastoj na dolenski avtocesti na relaciji Grosuplje-Šmarje-Sap proti Ljubljani, tudi na gorenski avtocesti je zastoj, in sicer pred Vrhniko proti Ljubljani in pred Traubar komando proti Kopru, zastoj tovornih vozil pa je na gorenski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji. Danes bo spremenljivo s plohami, predvsem v zahodni Sloveniji, tudi nevihtami, tihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem ter v slovenski Istri do 28 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Vojne v Iranu je konec, da sta Washington in Teheran potrdila mirovni sporazum, je sporočil pakistanski premier Shehbaz Sharif. Pakistan je bil namreč pri dogovarjanju v miru posrednik. Da je vojne konec, je nato na svojem družbenem omrežju potrdil tudi ameriški predsednik Donald Trump. Iranska nogometna reprezentanca je prispela v Združene države na svetovno prvenstvo, v Los Angelesu pa je pristala ravno takrat, ko je bil objavljen dogovor o prekinitvi sovražnosti med Iranom in ZDA. Dogovor o končanju spopadov med državama je bil dosežen le dan pred otvoritveno tekmo iranske reprezentance proti Novi Zelandiji. Neurja so včeraj popoldne zajela vzhodni del Slovenije, otoči so poročali predvsem iz Slovenskih goric, ponekod je predelek skoraj povsem uničen, nekaj poročil je bilo tudi o poplavah, meteornih voda in vetrolomu. Raziskovalci so s pomočjo umetne inteligence razvili povsem novo vrsto cepiva, ki naj bi ščitilo pred širokim spektrom sedanjih in prihodnjih koronavirusov, ne le pred eno različico virusa. Tehnologija se je izkazala za varno in dobro prenosljivo.
0: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, dragi naši frajer in pa frajerke.
3: Dobro jutro.
2: Na tale ponedeljek vam družbo delava Ivana in Teja, ura pa je nekaj minut čez pol sedmo.
3: Ja, tako ponedeljek je in to je večini ljudi, večini izmed nas najmanj ljub dan v tednu. Mm-hmm. Ampak vsem, lej, danes je tudi svetovni dan moči na smeha, se pravi moč na smeha. Mm-hmm. In danes ne bi tudi čim večkrat pokazali svoje biserčke.
2: Ja, in raziskave tudi pravijo, da se otroci nasmehnejo okoli 400-krat na dan, odrasli pa sam okoli 20-krat na dan.
3: Ja.
2: In zdaj mene zanima, kje se točno zgodi ta preobrat?
3: Ja, mislim, jaz bi rekla, verjetno, kje je med prvim računom za elektriko, pa med tem, ko ugotoviš, da moraš sam klicati servis, ko se ti pralni stroj pokoja.
2: No, ja, s tem bi se kar strinjala. Je pa danes idealna priložnost, da tole odraslo statistiko vsaj malo popravimo.
3: Ja, včasih res ni najboljši dan, ampak sem pa nekje zasledila, da če se fake smeješ, oziroma, da zaigraš, da se smejiš, da se potem začneš res smejati.
2: Ja, in lej, nekaj mora biti zihar na tem.
3: Ja, jaz iskreno upam, da ne bova rabila še tega probati, da bodo najni nasmehi iskreni,
2: ja.
3: Če bo pa kriza, bomo pa probali. Dajte še vi, kaj pač mo, se izgubiti nimamo, okej.

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Zdaj priznaj, obstaja en komad, ki ga znaš na pamet, pa sploh ne veš, kdaj si se ga naučil. No,

0: Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Okvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti med Celjem center in Celjem zahod proti Ljubljani, pa tudi med Vranskim in Ločico proti Ljubljani. Povožena žival pa leži na cestišču na primorski avtocesti med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani, prav tako previdno. Nesreča se je zgodila na Vipavski hitri cesti med Celom in Šempasom proti Italiji. Zaprt je vozni pas. Zastoji so v smeri večjih mest, zlasti proti Ljubljani ter pred delovnimi zaporami. Danes bodo nastajale krajevne plohe, predvsem v zahodni Sloveniji, tudi posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri bo delno jasno in topleje.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Vojne v Iranu, ki se je začela konec februarja, je konec. Da so dosegli sporazum, sta potrdili tako ameriška kot iranska stran. Sporazum bodo v petek podpisali v Švici. Takrat naj bi se predvidoma odprla tudi hormuška ožina. Cene nafte na svetovnih trgih so po potrditvi mirovnega sporazuma občutno padle. Danes je mednarodni dan ozaveščanja o nasilju nad starejšimi. Nasilja nad starejšimi je veliko več, kot ga prepoznamo, opozarjajo pristojni. V Sloveniji pa so organizacije za pravice starejših izpostavile zlasti sistemsko nasilje, ki starejšim denimo onemogoča dostop do različnih storitev.
3: Mi namreč apeliramo na odločevalce, naj vendarle ohranijo tudi analogni sistem, to se pravi dostop do zdravnika po telefonu, osebno, a ne da se še vedno lahko ljudje oglasijo v ambulanti. Več, kot si mislimo, je ljudi, ki so pravzaprav digitalno nepismeni.
2: Tako Darinka Klemenc iz Zbornice zdravstvene in babiške nege. Bruselj bo s prihodnjim letom prepovedal izposojo električnih skirojev. Odločitev so oblasti utemeljile tudi s povečanim številom nesreč. Podoben ukrep so predtem že sprejela tudi nekatera druga evropska mesta.
0: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
5: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
6: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Autobran in kar 10.000 zlatih točk.
7: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
5: Poganjamo neustavljive. Petrol.

0: Ko tvoj kombi potrebuje tahograf, je Prigo tu za vas. Ugradnja, menjava, kontrola tahografa, da je 1-2-3 Prigo poskrbi. Pripeli svoj kombi tudi ti v prigotahografi.si.
1: Še glasnejše, še bolj iskrene,

0: mater.si.
1: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
2: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
3: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
4: Dobro jutro, dragi naši frajeri in pa frajerke. Upam, da ste dobro na tole ponedeljkovo jutro. Z vami pa sva Teja in Ivano.
5: Ja, dobro jutro. Takole, ponedeljek je ponovadi tisti dan, ko si rečeš, da se vse vleče. Ampak, dan hitrej mine, če si v dobri družbi, pa z dobro glasbo. Tako. Zdaj le bomo slišali ansambel Saša Avsenika, Ena bolha za pomoč, predtem pa ansambel Galop, Živeti je lepo. In res je lepo živeti, to če je ponedeljek.

0: informacije.
1: Povožena žival ovira promet na gorenjski avtocesti med Brodom in Šmartnim proti Jesenicam. Okvarjeno vozilo pa je na štajerski avtocesti med Celjem Center in Celjem Zahod proti Ljubljani, pa tudi med Vranskim in Ločico proti Ljubljani. Zastoji so v smeri večjih mest, zlasti proti Ljubljani ter pred delovnimi zaporami. Danes bodo nastajale krajevne plohe, predvsem v zahodni Sloveniji, tudi posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri bo delno jasno in topleje.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Trump je na svoj 80. rojstni dan naznanil konec vojne z Iranom. Da sta Amerika in Iran dosegla mirovni sporazum, je potrdil tudi pakistanski premier.

0: Šarif, ki je posredoval med obema stranema. Ameriški predsednik pa je na svojem družbenem omrežju še zapisal, da s tem odobrava brezplačno odprtje Hormuške ožine in takojšnjo odpravo pomorske blokade Irana. Mirovni sporazum naj bi v petek podpisali v Švici, morda bo tja odpotoval tudi Trump, cene nafte pa so po potrditvi mirovnega sporazuma z Iranom na svetovnih trgih občutno padle. V Ukrajini pa miru še ni na vidiku, ruska vojska je ponoči izvedla nov val napadov z balističnimi raketami na Kijev, pri tem je zadela zgodovinsko katedralo Marijinega vnebovzetja v Kijevsko-Pečerski lavri, enega najpomembnejših zgodovinskih in verskih simbolov pravoslavja. Začenja se nacionalna preventivna akcija Varno brez alkohola in drog. Policija bo v času akcije, ki bo potekala do nedelje, poostreno preverjala psihofizično stanje voznikov, še posebej v petek, ko bo potekal tudi mednarodno usklajen maraton nadzora. Hokejisti Karoline so v severnoameriški ligi NHL po 20 letih spet prišli do Stanleyjevega pokala. V velikem finalu so bili s skupnim izidom 4-2 boljši od ekipe Vegas Golden Knights.
1: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, dragi frajeri in frajerke, s tabo sva Ivana in Teja. Ja, in sva že povedali, da je danes dan nasmeha.
3: Ja, in zaupali so vam tudi že ta fun fact, torej zanimivo dejstvo, da se otroci v poprečju nasmehnejo okoli 400-krat na dan, odrasli pa le približno 20-krat dnevno.
2: Ja, in ker je Ivana mojstrica v iskanju zanimivih dejstev, jih je zbrskala ba je še neki, ene bolj znane, druge mena, ne?
3: Ja, ja, naprimer tista klasika, smeh je nalezljiv.
2: Ja, kaj še? Serveri.
3: Tudi prisiljena smeh lahko nekoliko izboljša razpoloženje.
2: Aha.
3: Ker naprimer smeh med stresno situacijo lahko pomaga, da se srčni utrip hitreje umiri.
2: Aha, zato se vse smejemo, kar prede direktor. drugače pa tu če ena teorija,
3: ja.
2: Sicer ne uradna, ne? Ampak da odrasli največkrat oziroma velikokrat uporabimo vljudnostni nasmeh.
3: O, okej, okay. Kjer pa je to?
2: Tist. A veš, ko srečaš enega poznanega, pa ne veš, a se ti da pogovarjati z njim, ali ne?
3: No pa Teja, jaz pa mislim, da ti nimaš teh težav. Ti imaš bolj prej težavo reči ne pogovoru.
2: Ja, to bo težava. No, da ne bova medijo predolgo govorile, pa dejva zavrteti malo glasbe. Gadi!

0: so pesmi, ki jih znamo vsi in jih čutimo vsak po svoje. To je naša glasba, naša tradicija. In zdaj je čas, da ji damo mesto, ki si ga zasluži. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in bodi del lestvice 100 največjih frajerjev.
1: Tu so večni frajeri.

0: Frajer Radio. Najbolj pravi radio na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Pozor, pešci na vozišču ovirajo promet na primorski avtocesti med obema priključkoma za Sežano proti Gabrko, vozite previdno. Okvara vozila je med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru, pa tudi na bivši hitri cesti skozi Maribor med Pesnico in Mariborom center proti Hočam. Povožena žival pa ovira promet na gorenjski avtocesti med Brodom in Šmartnim proti Jesenicam. Zaradi jutranje konice so zastoji v smeri večjih mest zlasti proti Ljubljani, zastoji tudi pred nekaterimi delovnimi zaporami. Danes bodo nastajale krajevne plohe, predvsem v zahodni Sloveniji, tudi posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri bo delno jasno in topleje.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Amerika in Iran sta dosegla mirovni sporazum, kar je najprej potrdil pakistanski premier Šarif, ki je posredoval med stranema, malo za njim pa tudi ameriški predsednik Trump. Ta je naznanil skorajšnje odprtje hormuške ožine, med drugim je zapisal: ladje sveta, zaženite motorje, naj teče nafta. Cene nafte na svetovnem

0: Na trgih so sicer po objavi mirovnega sporazuma občutno padle, dogovor bosta obe strani predvidoma podpisali v petek v Švici. Neurja so včeraj popoldne zajela vzhodni del Slovenije, otoči so poročali predvsem iz Slovenskih goric, ponekod je pridelek skoraj povsem uničen, nekaj poročil je bilo tudi o poplavah, meteornih voda in vetrolomu. V veljavo so stopila nova pravila za označevanje medu, oznaka, da je poreklo medu iz Evropske unije in izven Evropske unije ne bo več dovoljena, ampak bo treba natančno označiti, odkot med prihaja.
1: PGD Hruševo vas vabi na veliko veselico pod Šotorom v soboto 20. junija.
2: Ob 17. uri pripravljamo otroški program Čarodej Jole Cole in napihljiv grad za najmlajše.
1: Ob 19. uri pa za zabavo poskrbi skupina Harmonk & Roll.
2: Čaka vas tudi odlična kitajska hrana, pijača in pravo veselo vzdušje. Se vidimo na veselici PGD Hruševo. Ujemi ritme, harmonike in divjega zahoda. V soboto 20. junija te v supernovi Ljubljana Šiška čaka super veselica s firbci, zabavne kavbojske igre in srečelov. Pridruži se nam ob 16. uri na zabavnem western dogajanju za vse generacije. Vstop je prost, več na supernova.si.
3: PGD Kostrevnica vabi na gasilsko veselico v soboto 20. junija od 20. ure dalje pred gasilskim domom v Kostrevnici. Za zabavo bo poskrbel ansambl Petan. Najmlajše pa od 19. ure čakajo na pihljiva igrala. Vabljeni!
4: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
5: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
4: Sklenite članstvo na amzs.si.
6: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
7: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
6: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
8: Citroen. Autotehna Vis na Celovški 228.
2: Gremo na kopanje v Laško.
9: Kaj pa če...
2: Ni panike. Kupola se zapre in vodna zabava na bazenih se nadaljuje. Termana Laško. Vaša poletna to-go destinacija.
10: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
11: Ko bager neha dihat, mu mi vrnemo v trip. Kovan. Prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan. Srce vsakega gradbišča.
12: Jučaj.
11: Več na kovan.si.
3: PGD Mavčiče vabi na veliko gasilsko praznovanje 19. in 20. junija. V petek ob slavnostnem prevzemu nove cisterne MAN GVC4 za zabavo poskrbijo domači ansambel in stilovci. V soboto pa srečanje članic celotne Gorenjske in veselica z Ravbarji. Vse dogajanje bo na standardni lokaciji pod šotorom za gasilskim domom v Mavčičah. Vabljeni!
13: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
14: Dobro jutro, dragi naši frajeri in pa frajerke. V vaši družbi sva Teja in Ivana. Ura je nekaj minut čez osmo na tale ponedeljek.
15: Ja, tako, dobro jutro.
14: Dobro jutro.
15: Evo, naša Ivana že nekaj gloda tlele.
14: Orešče.
15: Jaz upam, da ste si že prvoščili kakšen dober zajtrk, če še ne, pa dober tek, ki si ga boste. Drugač pa še mehno zdržimo, pa bo že cajt za malco, ne. Vse se vrti okul hrane, pa okul dobre muske. Evo, Natalija Verboten, Made in Slovenija bomo slišali predtem, pa še firce, polna luna in pa ansambel Maxi,

0: se, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10%.

0: informacije.
1: Okvara vozila na Štajerski avtocesti pred ločico proti Ljubljani, tudi na Primorski avtocesti tam je zaprt izvoz Razdrto iz smeri Kopra. Okvarjeno vozilo še na bivši hitri cesti skozi Maribor med Pesnico in Mariborom center proti Hočam. Na Štajerski avtocesti je zastoj od Krtine proti Ljubljani in med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, gneča na južni ljubljanski obvoznici med Malencami in centrom proti Kozarjam. Na Primorski avtocesti je zastoj od Dragomerja proti Ljubljani in pred Ravbar komando proti Kopru, zastoj tovornjakov pa na Gorenski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji. Danes bodo nastajale krajevne plohe, predvsem v zahodni Sloveniji, tudi posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri bo delno jasno in topleje.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Vojne v Iranu je konec, da sta Washington in Teheran potrdila mirovni sporazum, je sporočil pakistanski premier Shehbaz Sharif. Pakistan je bil namreč pri dogovarjanju v miru posrednik. Da je vojne konec, je nato na svojem družbenem omrežju potrdil tudi ameriški predsednik Donald Trump. Iranska nogometna reprezentanca je prispela v Združene države na svetovno prvenstvo. V Los Angelesu pa je pristala ravno takrat, ko je bil objavljen dogovor o prekinitvi sovražnosti med Iranom in ZDA. Dogovor o končanju spopadov med državama je bil dosežen le dan pred otvoritveno tekmo iranske reprezentance proti Novi Zelandiji. Za učence 9. razredov je danes zadnji dan pouka in hkrati konec njihovega osnovnošolskega izobraževanja. V šoli bodo prejeli še zaključna spričevala z dosežki pri NPZ, za ostale učence pa se bo pouk zaključil v sredo 24. junija. Raziskovalci so s pomočjo umetne inteligence razvili povsem novo vrsto cepiva, ki naj bi ščitilo pred širokim spektrom sedanjih in prihodnjih koronavirusov, ne le pred eno različico virusa. Tehnologija se je izkazala za varno in dobro prenosljivo.
0: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, dober dan.
3: Dobro jutro, dober dan.
2: Ja, takole Ivana in Teja sva danes z vami in danes sva že govorile o tem, da je danes svetovni dan nasmeha oziroma kakorkoli. Bomo na kratko povedale, dejte se komu nasmejati, zato ker to lahko polepša dan. Pa ne boste verjeli, nasmeh je zastojn.
3: To pa res in jaz bi rekla, da imamo Slovenci radi, sploh če je nekaj zastojn, sploh če nam nekaj polepša dan. In tako je rekla Teja, res, smejte se ljudje. No, Teja drugač.
2: Ja?
3: Moram pa reči, da ima zelo lep nasmeh.
2: O,
3: zelo
2: lepa
3: zobe.
2: Zdaj mi laska.
3: Ja? Ne, ampak se tako, veš, kaj glisi sedima nasproti in pa se valjda smijemo vmes, tako da ja, je lepa energija v studiu. Ampak sem pa videla, da si bila, pač videla sem na tvojem Instagramu, ki si objavila, ne, da si bila pri sobozdravniku.
2: Ja, res,
3: no, lušna izkušnja. Ja, kakšno izkušnjo si imela?
2: Lušna izkušnja. Aha. V glavnem se ne čudim, zakaj so se ljudje bali zobozdravnikov. To so se zobozdravnico pogovarjale in sicer, ker smo bili mi mejhni mlajši, včasih ni bilo izbere, ali boš dobil injekcijo ali ne boš dobil injekcije.
3: To pa res, to se pa jaz spomnim. Jaz sem tam sedela z odprtimi usti in govorila, a bo roke bolelo.
2: Ja, ja, bo bolelo, ne sprašuj. Ja. Bo, sploh ni vprašanje, bo. Valjda, da bo bolelo in valjda je pol bolel in pol si stromeren in ne mare zobozdravnika. Zdaj te pa lepo vpraša, injekcijo ali ne injekcije?
3: To je dobra stvar, ja.
2: In itak, da sem zbrala injekcijo, zaradi tega, ker pač jaz sem boječka in sem nekaj ne bom trpela, če mi ni treba. In v glavnem posledica tega je, da mi pol čelusti ni delala, pol jezika, vse mrtvičeno.
3: Pol valjda v mrtviči, ne moreš normalno niti govoriti.
2: Ja, in kak sem jaz govorila? Jaz sem govorila, k sit iz ledene dobe. Zdaj, jaz ne vem, če veste, kjera je ta risanka, a to je un lenjuc, tak mal hecen je.
3: Ja, in tudi hecno govori.
2: Ja, ampak v glavnem, meni je on taka legenda. Taka legenda. In ledena doba je tudi ena meni ljubših risank od teh novejših, čeprav je že stara.
3: Ja, ampak to se mi zdi take generacije, kot smo mi imeli risanke v naši generaciji, no. Pač dobra generacija risank, če tako rečem.
2: Se mi zdi, da vsaka generacija svoje risanke hvali. Ja. Mogoče je to povezano s tem, da smo imeli pač malo bolj brezkrno troško v primerjavi z odraslostjo. No, si lahko v risankah pa malo kasneje več povemo.
3: Ja.
2: No, da takrat pa ansambel Štirje kovači in Ruženova Tinka.

0: na dobro voljo. Najboljši slovenski zabavni hiti. Samo na Fran.
1: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
2: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
3: Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt izvoz razdrto iz smeri Kopra, okvarjeno vozilo na štajerski avtocesti.

0: cesti pred Ločico proti Ljubljani, zastoji so v smeri večjih mest in pred delovnimi zaporami. Danes bodo nastajale krajevne plohe, predvsem v zahodni Sloveniji, tudi posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri bo delno jasno in topleje.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. V pričakovanju odprtja Hormuške ožine se je cena nafte na svetovnih trgih danes občutno znižala. Iran in Amerika sta namreč dosegla mirovni sporazum, kar pomeni, da je vojne na Bližnjem vzhodu, ki se je začela februarja, konec. Sporazum bodo predvidoma podpisali v petek v Švici. Iz sveta se na potrjeni sporazum vrstijo pozitivni odzivi, tudi čestitke. V helikopterski nesreči v Braziliji pa je umrl ameriški glasbenik in spletni vplivnež Oliver Tree. V trčenju dveh helikopterjev je sicer življenje izgubilo 6 ljudi. Oliver Tree je bil na koncertni turneji po Braziliji. V ameriški zvezdni državi Missouri pa je včeraj strmoglavilo zasebno letalo za izvajanje skokov s padalom. Umrlo je vseh 11 padalcev na krovu in pilot, vzrok tragedije še ni znan. V čast 80. rojstnega dne predsednika Združenih držav Donalda Trumpa pa so včeraj na trati pred Belo hišo izvedli turnir v mešanih borilnih veščinah UFC. Dogodek, ki so ga uradno predstavili tudi kot praznovanje 250-letnice Združenih držav, je spremljalo okoli 4000 gledalcev. Slavje se je začelo s prihodom Trumpa, sledila je himna in prelet vojaških letal, nato pa dvoboji, vmes pa so prisotni slavljencu Trumpu zaploskali.

0: na Gadi. V soboto 20. junija ob 19. uri pred gasilskim centrom Grosuplje. Ta intervencija je obvezna.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: PGD Stopiče vabi na gasilsko veselico v petek 19. junija ob 20. uri na igrišču pri osnovni šoli Stopiče. Za odlično zabavo bo poskrbel ansambel Vzrok. Za hrano in pijačo pa domači gasilci. Vabljeni na večer dobre glasbe in druženja.
3: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
4: Tudi na zimski tekstil in obutev.
3: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
2: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
5: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Avtobran in kar 10.000 zlatih točk.
6: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
2: Poganjamo neustavljive. Petrol.
7: GA++
8: Zdaj je pravi čas. V GA++ kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA++ kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA++ kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
9: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
10: Se pravilno reče Citroen ali Citroen? V Avtotehni Vis na Celovški razumemo oboje. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Avtotehna Vis na Celovški 228.
11: Citroen.
8: V soboto 20. junija vas PGD Drenogrič Lesno Brdo vabi na veliko gasilsko veselico. Ob 17. uri bo potekal prevzem novega vozila GVC1. Ob 19. uri otroški program, ob 20. uri pa zabava z ansamblom Mladi korenjaki. Vabljeni!
12: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
13: Ja, tako, tole je Radio Frajer. Dobro jutro vsem, ki se zbujete in pa dober dan vsem delovnim dušam, ki ste vstali že kar neki ur nazaj.
14: Tako, tako jaz...
13: Kaj pa je, Ivana?
14: Hodla sem reči, da se pridružujem tvojim mislim, pa sem skoraj rekla željam.
13: No? Ivana je tlele dela 3 urce, pa je njen možgan že čist zmatran. Ivana, dej nam zaupaj, katero musko oziroma katere skladbice bomo zdaj slišali?
14: Ja, zdaj le bomo slišali Fehtarje iz ta novega albuma Vahterjeva hči, ena taka lušna, jutranja, poskočna. Veseli svatje se ti kaj kovca, ta ja. Je tudi ful lepa in lušna. In pa še zdaj le res energična ansambel za žur, tok, tok, tok.
13: Ja. Vse so lepe pa

0: Časi za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dober dan, dragi naši frajer in pa frajerke, ste v družbi Teje in Ivane, ki se vam z tega frajerskega studija javljava na dopoldne, ponedeljkovo.
2: Ja, dobro jutro, dober dan. Evo, Ivana ima zelo rada tele frajerske besede. Ja. Ampak jaz pa ne vem, kako je najna debata prej prišla. Od smeha do debate o zobarju in nekako smo pristali pri risankah.
1: Ja.
2: In Ivana, zdaj mene zanima.
1: Povej.
2: Najljubša risanka in zakaj?
1: Veš, kaj bi jaz rekla? Težko je določiti samo eno, tako da jih bom več naštela, pa naše generacije res smo imeli dobre risane filme, ko smo bili mičkeni. Tukaj imamo, na primer, Hotel Transilvanija, pa Zlatolaska, pa Winksice so bile, pa Ninja želve.
2: Joj,
1: preveč jih je po moje, da bi zdaj vse naštela, ampak res so bile fajn.
2: Meni je bila pa tako luška na Marcelino. Marcelino, kruh in vino.
1: Vidiš, jaz pa nisem tega gledala.
2: Pa Palček David mi je bil tu dober, čeprav sem se v njih trolovala. Po en stran, mogoče bolj, da nehava govoriti, kjer so najljubše risanke, zaradi tega, ker pa bodo mogoče celo ugotovili, kot smo stare, pa nočem, da me imajo za oldtimerja tlele. Ampak ja, drugače pa ena zanimiva dejstva.
1: Ja.
2: Vsakič, ko se gre v kino, vsi iščejo nobenega pametnega filma, kakorkoli. Jaz sem pa zmer najbolj vesela, če grem gledati risanke. In pol, ki je konc filma, to zgleda tako, da iz dvorane pridem jaz, pa 45 mulcov.
1: Pa se prav, lej.
2: Vsak ima svoj okus.
1: Točen to. In če tebi risanke dajo spoh v kino, tisto veselje, pa jih greš pogledati zaradi počutja, edino pravilno.
2: To je to. Veste, kako bomo rekli. Kar je dobro, ne

0: informacije.
1: Zastoji so med Uncem in Postojno proti Kopru zaradi okvarjenega tovornjaka, zamuda je približno 45 minutna. Gneča je med Ravljami in Pletovarjem proti Mariboru, med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani, med Rudnikom in Centrom proti Kozarjam pred predorom Karavanke proti Avstriji. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, nastale bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Na Primorskem bo pihala šibka burja, temperature se bodo povzpele do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Evropska unija je pozdravila mirovni sporazum med ZDA in Iranom ter poudarila pomen njegove hitre uresničitve. Evropski voditelji izpostavljajo, da sporazum odpira možnosti za večjo stabilnost na Bližnjem vzhodu, pri čemer je Evropska unija pripravljena aktivno sodelovati pri nadaljnih mirovnih prizadevanjih. Gradbeni družbi CGP in Kolektor Calling naj bi podjetju Progros, ki je v lasti poslanca stranke Resnica Borisa Miljiča, plačali dodatna dela pri gradnji zapora v Dobrunjah. Podjetje se medtem sooča z očitki o neplačevanju delavcev in domnevnemu ponarejanju listin, zaradi česar potekajo tudi policijski postopki. Sodišče v Oslo je sina norveške princese spoznalo za krivega dveh posilstev in drugih dejanj. Obsodilo ga je na 4 leta zapora. Primer je močno odmeval na Norveškem in zaznamoval ugled norveške kraljeve družine.
2: Junija bo Odiseja praznovala svoj prvi rojstni dan.
3: Zato smo na zabavo povabili tudi
2: Minjone.
3: Ti si jih boste v premieri filma Minjoni in pošasti lahko samo v Odiseji
2: ogledali en teden pred vsemi ostalimi. Vabljeni na super premiero, polno smeha in zabave za vso družino. 24. junija, ekskluzivno v Odiseji. Vstopnice na odiseja.si.
4: VGD Mavčiče vabi na veliko gasilsko praznovanje 19. in 20. junija. V petek ob slavnostnem prevzemu nove cisterne MAN GVC4. Za zabavo poskrbijo domači ansambel in stilovci. V soboto pa srečanje članic celotne Gorenjske in veselica z Ravbarji. Vse dogajanje bo na standardni lokaciji pod šotorom za gasilskim domom v Mavčičah. Vabljeni!

0: Sanje v gibanju. Hervis.
1: Tudi vi sanjate o novi pustolovščini. Družbo izberite sami, po avto pa pridite v Autotehno Vis. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Autotehna Vis na Celovški 228. Citroen.
2: PGD Hruševo vas vabi na veliko veselico pod šotorom v soboto 20. junija.
3: Ob 17. uri pripravljamo otroški program Čarodej Jole Cole in napihljiv grad za najmlajše.
2: Ob 19. uri pa za zabavo poskrbi skupina Harmonk & Roll.
3: Čaka vas tudi odlična kitajska hrana, pijača in pravo veselo vzdušje. Se vidimo na veselici PGD Hruševo.
4: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
3: Gremo na kopanje v Laško.
5: Kaj pa če...
3: Ni panike! Kupola se zapre in vodna zabava na bazenih se nadaljuje. Termana Laško, vaša poletna to-go destinacija.
6: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
3: Zdaj je pravi čas. V GA Plus kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%.

0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Ja, tako, tole je Radio Frajer, s tabo pa sva Ivana in Teja.
2: Ojla.
1: Ja, takole, evo, dopoldne smo, že na sredin dopoldneva, to sem hotla reči.
2: Ja.
1: Se pravi, to pomeni, eni grejo na malco, naši fantje že razgrajajo tam cel živalski vrt, jaz ne vem, ali se pri tej bajk dodelat, ali sem medve z Ivano, ampak v glavnem, če še kaj dela Frajer Radio in pa muska, ki jo vrtimo za vas.
2: O ja, tako kot je rekla Teja, zdaj vam bomo zavrtele same lušne, skupina Vrhovi prihajajo in njihova ti, ansambel Šepet bomo slišali še pred tem, kako bi ti povedala, in pa zdaj le ansambel Stil za vse tiste, ki se še stiskate v topli posteli, če ste slučajno danes prosti, stisen se k men.
1: Ja, blagor tisten, ki se zdaj ob desetih še lahko poistivalajo.

tukaj. Čas za ceste brez cilja, glasbo na glas in večere, ki se končajo na veselici.

0: od morja do veselic. To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10.

0: kot Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Zastoji so med Uncem in Postojno proti Kopru zaradi okvarjenega tovornjaka. Zamuda je več kot enourna. Na štajerski avtocesti je gneča med Slovensko Bistrico, Jug in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani, pred Šentiljem proti Avstriji ter pred predorom Karavanke proti Avstriji. Okvarjeno vozilo ovira promet med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani, povožena žival pa ovira promet med Celom in Ajdovščino proti Razdrtem. Pretežno oblačno bo, nastale bodo krivne plohe in posamezne nevihte. Temperature se bodo povzpele do 24, na Goriškem in Slovenski Istri do 28.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Slovenija je pozdravila dogovor med ZDA in Iranom ter izrazila pričakovanje, da bo ta hitro in dosledno uresničen. Na zunanjem ministrstvu poudarjajo pomen ponovnega odprtja Hormuške ožine in nadaljnjih pogajanj za trajen mir na Bližnjem vzhodu. Novica o sporazumu pa je pozitivno vplivala tudi na

finančne trge, saj so evropske in azijske borze zabeležile občutno rast indeksov. Avstrija je za dodatne 3 mesece podaljšala nadzor na meja Slovenijo, Mađarsko, Češko in Slovaško. Na Dunaju kot razlog navajajo nezakonite migracije in tihotapljenje migrantov, pri čemer poudarjajo, da bodo nadzor izvajali s prilagodljivejšimi ukrepi na obmejnih območjih. Tadej Pogačar in Primož Roglič bosta sezono na najvišji ravni nadaljevala na dirki po Švici. Ta se bo začela v sredo, predvsem za Pogačarja pa je 5-dnevna preizkušnja pomembna o pripravah na dirko po Franciji, medtem ko Rogliča, ki je v Švici lovi komplet zmag na največjih enotedenskih dirkah, na turu ne bo.

0: vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow! Big Bang!
1: TGD Stopiče vabi na gasilsko veselico v petek 19. junija ob 20. uri na igrišču pri osnovni šoli Stopiče. Za odlično zabavo bo poskrbel ansambel Vzrok, za hrano in pijačo pa domači gasilci. Vabljeni na večer dobre glasbe in druženja.
2: Ko tvoj kombi potrebuje tahograf, je Prigo tu za vas. Ugradnja, menjava, kontrola tahografa, da je 1-2-3 Prigo poskrbi. Pripeli svoj kombi tudi ti v prigotahografi.si.
3: BGD Kostrevnica vabi na gasilsko veselico v soboto 20. junija od 20. ure dalje pred gasilskim domom v Kostrevnici. Za zabavo bo poskrbel ansambl Petan. Najmlajše pa od 19. ure čakajo na pihljiva igrala. Vabljeni!
1: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
0: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Avtopran in kar 10.000 zlatih točk. Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
1: Poganjamo neustavljive. Petrol.
4: V soboto 20. junija vas PGD Drenogrič Lesno Brdo vabi na veliko gasilsko veselico. Ob 17. uri bo potekal prevzem novega vozila GVC1, ob 19. uri otroški program, ob 20. uri pa zabava z ansamblom Mladi korenjaki. Vabljeni!

0: Plus kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA Plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA Plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
1: Alarm za gasilsko veselico. Grosupeljski gasilci pozivajo k zabavi skupino Gadi v soboto 20. junija ob 19. uri pred gasilskim centrom Grosuplje. Ta intervencija je obvezna.
2: Frajeri delajo.
3: Frajer radio pa skrbi za
4: pravo štimo.

0: šiht ni predolg.
1: Če igra, Radio Frajer. Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Daljši zastoj je na primorski avtocesti med Logatcem in Postojno proti Kopru zaradi okvarjenega tovornjaka. Zamuda je približno uro in pol. Zastoji so proti Ljubljani, pred Postojno in Kastelcem, med Kozarjem in Dragomerjem proti Kopru, med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani, med Rudnikom in Centrom proti Kozarjem, pred predorom Karavanke proti Avstriji. Prav tako je gneča na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce, Bled v obe smeri. Pretežno oblačno bo, nastale bodo krivne plohe in posamezne nevihte. Temperature se bodo povzpele do 24, na Goriškem in Slovenski Istri do 28.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Francija in Združeno kraljestvo sta po koncu vojne na Bližnjem vzhodu ustanovila vojaško misijo za zagotavljanje varne plovbe v Hormuški ožini, ki je zdaj po besedah Emmanuela Macrona pripravljena na napotitev. K sodelovanju se je pridružila tudi Italija, več evropskih držav pa je že prej izrazilo pripravljenost za sodelovanje v mirovno-pomorski misiji. Dan po hudi pomorski nesreči v Dalmaciji, kjer sta trčila katamaran in jadrnica, so v potopljeni jadrnici našli še zadnjo pogrešano osebo. V nesreči so umrli štirje češki državljani, vzrok trčenja pa še ni znan, pristojne službe nadaljujejo preiskavo in priprave na izvlek plovila. V Veliki Britaniji pa so napovedali popolno prepoved uporabe družbenih omrežij za mlajše od 16 let, ki bi zajela platforme kot so TikTok, Instagram, Snapchat, Facebook, X in YouTube. Ukrep naj bi začel veljati spomladi prihodnje leto, vlada pa ga utemeljuje z zaščito otrok pred škodljivimi vsebinami in zasvojenostjo.
3: Mavčiče vabi na veliko gasilsko praznovanje 19. in 20. junija. V petek ob slavnostnem prevzemu nove cisterne MAN GVC 4 za zabavo poskrbijo domači ansambel in stilovci. V soboto pa srečanje članic celotne Gorenjske in veselica z Raubarji. Vse dogajanje bo na standardni lokaciji pod šotorom za gasilskim domom v Mavčičah. Vabljeni!
4: Zdaj je pravi čas. V GA Plus kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta

0: kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
1: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Pater.si.
1: Ujemi ritme, harmonike in divjega zahoda. V soboto 20. junija te v supernovi Ljubljana Šiška čaka super veselica s firbci, zabavne kavbojske igre in srečelov. Pridruži se nam ob 16. uri na zabavnem western dogajanju za vse generacije. Vstop je prost, več na supernova.si. Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
2: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
3: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
4: Poganjamo neustavljive. Petrol.
5: PGD Hruševo vas vabi na veliko veselico pod šotorom v soboto 20. junija.
6: Ob 17. uri pripravljamo otroški program Čarodej Jole Cole in napihljiv grad za najmlajše.
5: Ob 19. uri pa za zabavo poskrbi skupina Harmonk & Roll.
6: Čaka vas tudi odlična kitajska hrana, pijača in pravo veselo vzdušje. Se vidimo na veselici PGD Hruševo.
7: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
8: Gremo na kopanje v Laško.
9: Kaj pa če...
8: Ni panike! Kupola se zapre in vodna zabava na bazenih se nadaljuje. Termana Laško, vaša poletna to-go destinacija.
10: Frajeri delajo.
11: Frajer radio.

0: in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj do 10.

0: Večja zabava, narodno, zabavno, frajersko, Frajer Radio.
1: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Daljši zastoj na primorski avtocesti med Vrhniko in Postojno proti Kopru, zamuda je približno 1 ura. Zastoji so proti Ljubljani, pred Kastilcem in pred Postojno, med Kozarjem in Dragomerjem proti Kopru, na Štajerski med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani, pred priključkom Ljubljana Center proti Kozarjem, pred predorom Karavanke proti Avstriji, na cesti Šmarje-Koper. Previdno pa na Štajerski avtocesti na izvozu Slovenska Bistrica sever proti Mariboru, tam je oviran promet. Popoldne bo pretežno oblačno, predvsem na zahodu bodo nastajale krivne plohe in posamezne nevihte, pihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature se bodo gibale od 18 do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Gibanje Svoboda se ne bo pridružilo tako imenovanemu partnerstvu za uspešno Slovenijo, saj menijo, da predlog ne vsebuje dovolj konkretnih ukrepov. Partnerstvo je sicer politična pobuda, ki naj bi povezovala stranke pri dogovarjanju o ključnih reformah in razvoju države, a v Svobodi ocenjujejo, da gre predvsem za splošen okvir brez vsebine. V stranki so tako napovedali, da bodo namesto tega oblikovali vlado v senci, v kateri bodo v prvi polovici julija predstavili programska izhodišča in predloge. Splošna bolnišnica v Šempetru pri Gorici se sooča z resnim pomankanjem kadra, saj bi takoj zaposlili približno 50 medicinskih sester ter dodatne zdravnike, predvsem na področju radiologije in patologije. Zaradi kadrovskih vrzeli, ki vplivajo na delovanje več oddelkov, bolnišnica del dejavnosti že opravlja s pomočjo zunanjih sodelavcev. V Portorožu pa so odprli prenovljeno srednjo plažo in ob tem simbolično začeli kopalno sezono z dvigom modre zastave, ki jo kraj prejema že 29. leto zapored. Plaža je bila prenovljena z ureditvijo obale in nasutjem naravnega proda, s čimer so izboljšali dostop do morja ter povečali varnost in urejenost kopališča.
4: Junija bo Odiseja praznovala svoj prvi rojstni dan.
5: Zato smo na zabavo povabili tudi
4: Minjone.
5: Ti si jih boste v premieri filma Minjoni in pošasti lahko samo v Odiseji
4: ogledali en teden pred vsemi ostalimi. Vabljeni na super premiero, polno smeha in zabave za vso družino. 24. junija, ekskluzivno v Odiseji. Vstopnice na odiseja.si.
6: Alarm za gasilsko veselico. Grosupeljski gasilci pozivajo k zabavi skupino Gadi v soboto 20. junija ob 19. uri pred gasilskim centrom Grosuplje. Ta intervencija je obvezna.
7: Še glasnejše, še bolj iskrene in še bolj brez filtra. Ženske brez filtra 2. Velika premiera 5. oktober.

0: delavnica. Vabi na gasilsko veselico v soboto, 20. junija od 20. ure dalje pred gasilskim domom v Kostrevnici. Za zabavo bo poskrbel ansambl Petan. Najmlajše pa od 19. ure čakajo na pihljiva igrala. Vabljeni!
1: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
2: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
1: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Avtopran in kar 10.000 zlatih točk. Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
2: Poganjamo neustavljive. Petrol.

0: cest in stroškov. Wow! Big Bang!
1: GA++!
2: Zdaj je pravi čas! V GA++ kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA++ kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA++ kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
3: Ko frajeri in frajerke delajo, špila Frajer Radio. Gremo dalje z glasbo, ki drži tempo.

0: Frajer prinaša nove hite, ker si zaslužite samo najboljše.
1: Ko sem bil še vult, sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem

0: pripravlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Mi gremo zdaj all in. Ne top 10, ne top 20, ampak top 100. Skupaj z vami iščemo 100 največjih frajerjev. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in bodi del te večne frajerske zgodbe.
0: To so več.

0: Pozdrav.
1: Noben šiht ni predolg.
2: Če igra, radio frajer. Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Daljši zastoj je na primorski avtocesti med Vrhniko in Postojno proti Kopru, zamuda je približno enourna. Zastoji so pred Kastelcem in pred Postojno proti Ljubljani, na posameznih delih med Ljubljano in Postojno proti Kopru, pred predorom Golorebro proti Ljubljani, med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med razcepom za Dobrova in Domžalami v obe smeri, pred priključkom Ljubljana Center proti Kozarjam, pred predorom Karavanke proti Avstriji, na cesti Šmarje Koper. Na Ptuju je zaprta Ormoška cesta pri bencinskem servisu zaradi požara. Na Štajerski avtocesti na izvozu Slovenska Bistrica sever proti Mariboru pa je oviran promet. Popoldne bo pretežno oblačno, predvsem na zahodu bodo nastale krivne plohe in posamezne nevihte, pihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature se bodo gibale od 18 do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pia Sajl. Poslanka Gibanja Svoboda Alenka Bratušek je kritizirala odločitev vlade, ki je o podaljšanju regulacije cen naftnih derivatov zvišala dovoljene marže trgovcem z gorivi. Ocenila je, da gre za ukrep v korist bogatim prijateljem.
4: Ponovno smo ugotovili, da tej vladi, tej koaliciji gre samo in izključno za bogate prijatelje in nikakor za ljudi. Dvig marž naftnim trgovcem je še en dokaz za to, da bodo napolnili njihove žepe namesto državnega proračuna.
3: Tako poslanka. Napovedala pa je tudi sklice Komisije za nadzor javnih financ. Več zalivskih držav in Egipta pozdravili dogovor med ZDA in Iranom o končanju vojne na Bližnjem vzhodu ter izrazili upanje, da bo prispeval k večji stabilnosti v regiji. Katar ga vidi kot pomemben korak trajnemu miru, Saudska Arabija pa opozarja, da mora dogovor upoštevati varnostne interese držav v regiji, medtem ko Egipt poudarja pomen krepitve zaupanja in diplomatskega sodelovanja. Analiza športno-vzgojnega kartona kaže, da se telesna zmogljivost slovenskih osnovnošolcev še vedno ni vrnila na raven pred epidemijo. Pri dekletih se stanje postopoma izboljšuje, pri fantih pa je napredek zastav, hkrati pa se ponovno povečuje delež gibalno manj učinkovitih in debelih otrok. Strokovnjaki opozarjajo, da to vpliva tudi na učenje, zbranost in dolgoročno zdravje otrok ter pozivajo k več sistemskega gibanja v šolah.
5: Vabi na gasilsko veselico v petek 19. junija ob 20. uri na igrišču pri osnovni šoli Stopiče. Za odlično zabavo bo poskrbel ansambel Vzrok, za hrano in pijačo pa domači gasilci. Vabljeni na večer dobre glasbe in druženja.
6: Ko tvoj kombi potrebuje tahograf, je Prigo tu za vas. Ugradnja, menjava, kontrola tahografa, da je 1-2-3 Prigo poskrbi. Pripeli svoj kombi tudi ti v prigotahografi.si.
7: V soboto 20. junija vas PGD Drenogrič Lesno Brdo vabi na veliko gasilsko veselico. Ob 17. uri bo potekal prevzem novega vozila GVC1, ob 19. uri otroški program, ob 20. uri pa zabava z ansamblom Mladi korenjaki. Vabljeni!
8: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
7: Ujemi ritme, harmonike in divjega zahoda. V soboto 20. junija te v supernovi Ljubljana Šiška čaka super veselica s firbci, zabavne kavbojske igre in srečelov. Pridruži se nam ob 16. uri na zabavnem western dogajanju za vse generacije. Vstop je prost, več na supernova.si.
9: PGD Mavčiče vabi na veliko gasilnje.

0: Gasilsko praznovanje 19. in 20. junija. V petek ob slavnostnem prevzemu nove cisterne MAN GVC 4. Za zabavo poskrbijo domači ansambel in Stilovci. V soboto pa srečanje članic celotne Gorenjske in veselica z Ravbarji. Vse dogajanje bo na standardni lokaciji pod šotorom za gasilskim domom v Mavčičah. Vabljeni!
1: Končno poletje.
2: Hej, ohranite svež zrak tudi v vozilu z menjavo kabinskega filtra in prejmite brezplačno dezinfekcijo klime.
3: Dobrodošli pri največjem trgovcu in serviserju vozil Citroen v Sloveniji. Autotehna Vis na Celovški 228.
4: GA++!
5: Zdaj je pravi čas! V GA++ kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA++ kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA++ kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
6: Kako pa zveni vaša sprostitev?
7: Savne in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si.
8: JJ Spa. Blagovna znamka trgovine Jana.
9: PGD Hruševo vas vabi na veliko veselico pod šotorom v soboto 20. junija.
10: Ob 17. uri pripravljamo otroški program Čarodej Jole Cole in napihljiv grad za najmlajše.
9: Ob 19. uri pa za zabavo poskrbi skupina Harmonkenroll.
10: Čaka vas tudi odlična kitajska hrana, pijača in pravo veselo vzdušje. Se vidimo na veselici PGD Hruševo.
3: Tudi vi sanjate o novi pustolovščini. Družbo izberite sami, po avto pa pridite v Autotehno Vis. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Autotehna Vis na Celovški 228.
11: Citroen.
12: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
13: Ja, lepo pozdravljeni, dragi frajer in pa frajerke, spet v naši frajerski družbi. Za mikrofonom sva z vami Teja in Ivana. In ura je nekaj minut čez drugo na tale ponedeljek.
14: Ja, tako je. Evo, naša Lucija je še kar na dopustu. Vsi tisti, ki pa nismo na dopustu, se pa to lažemo za samo dobro glasbo. Zdaj le bomo slišali Kingstone, Mi delamo ga lamo in upam, da jo, tudi če niste na dopustu, pa ansambel Smeh leti in za vse tiste pridne ansambel Dveh dolin.

0: se, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj do 10

0: Marjeta, vuču gasne.
1: Ko delaš, naj dela tudi glasba.
2: Frajer Radio, s tabo ob delu.

0: Ja, dober dan, Slovenija.
1: Dober dan.
0: Ja, takole, ponedeljek popoldne je in če ste mislili, oziroma če imate vi občutek, da se tale ponedeljek bolj vleče in da je vikenda prej konc ponedeljka, niste edini. Niste edini.
1: No, današnji dan pa ni samo ponedeljek, oziroma navaden ponedeljek, ampak je posvečen ozaveščanju o spoštovanju in zaščiti starejših. Ker danes obeležujemo kar svetovni dan ozaveščanja o nasilju nad starejšimi. In namen tega dneva je v bistvu opozoriti na pomen dostojanstvenega in pa varnega življenja starejših ljudi.
0: Ja, in mogoče je danes prav ta lep trenutek, da pokličemo babico, dedka, starejšo soseda ali pa sorodnika in jim namenimo nekaj svojega cajta. Ja. Včasih lahko že kratek pogovor nekomu polepša dan bolj, kakor si pa mi tu sploh znamo predstavljati. Pa še zanimivost, starejši ljudje niso le ver modrosti in izkušenj, ampak raziskave kažejo, da imajo pogosto tudi boljše sposobnosti za reševanje konfliktov in sprejemanje premišljenih odločitev kot mlajše generacije.
1: Ja, zanimivo res. In jaz bi rekla, da je to današnji dan en tak opomnik, da spoštovanje nima roka trajanja in da moramo se razumeti prav tako za starejšimi, tudi če so kdaj medgeneracijski preskoki ali pa medgeneracijska razlika, da je velika, ampak jaz mislim, da se lahko veliko od starejših naučimo in jih je treba spoštovati in se do njih obnašati.
0: Tako bom rekla, do vseh.
1: Lepo.
0: Ne glede
1: tako
0: na to,
1: ja,
0: starejših ali mlajših, imejmo potrpljenje, do so človeka, pa bomo lepo shajali, mi pa vam zdaj pošiljamo tudi samo dobro glasbo, z dobro glasbo se pa itak da shajati.

0: Frajer predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Pozor, Slovenija! Čas je, da razrešimo eno zelo resno vprašanje. Kateri komad je res večen? Ostavljaj!

0: Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
1: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
2: Na primorski avtocesti je zastoj pred delovnima zaporoma, pred Kastelcem in pred Postojno proti Ljubljani. Na posameznih odsekih je daljši zastoj med priključkoma Dragomer in Postojna proti Kopru. Na štajerski avtocesti je zastoj pred predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Med razcepom za Dobrova in Domžalami je zastoj v obe smeri. Na ljubljanski južni obvoznici je zastoj med priključkom Rudnik in počivališčem Barje v obe smeri. Na gorenjski avtocesti pa je zastoj tovornjakov pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg 2 km. Gneča je še na cestah Šmarje Koper in Brezovica Vrhnika Logatec. Popoldne bo spremenljivo, predvsem na zahodu bodo plohe in posamezne nevihte, jutri bo delno jasno in topleje.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Pri sanaciji po ujmah uporabljajte varovalno opremo. Tako poziva Kmetijsko-gozdarska zbornica, saj ta lahko prepreči hude poškodbe in smrt. Letno namreč pri tovrstnem delu umre več kot 20 ljudi. Samo letos jih je do konca maja 12. Na Hrvaškem so odprli nadgrajen plinovod proti Sloveniji. Z 80 milijonov evrov vredno investicijo se bo močno okrepila zmogljivost pretoka proti Sloveniji. Iz Evrope se vrstijo obsodbe napadov, ki so ponoči povzročili požar na katedrali v Kijevu. Upisana je na seznam UNESCO-ve svetovne dediščine. Ukrajina je odgovornost pripisala Rusiji, ki to zanika. Evropski voditelji pa menijo, da to kaže, da Moskve mir ne zanima. Kar 28 ljudi je umrlo v nesreči avtobusa v Etiopiji in potem, ko je ta z ceste zapeljal 100 metrov globoko v sotesko. V tej afriški državi so nesreče zaradi slabo vzdrževanih cest precej pogoste. Za učence 9. razredov je bil danes zadnji dan pouka in hkrati konec njihovega osnovnošolskega izobraževanja. V šoli bodo prejeli le še zaključna spričevala z dosežki pri NPZ. Za ostale učence pa se bo pouk zaključil v sredo 24. junija.

0: mlajše pa od 19. ure čakajo na pikljiva igrala. Vabljeni!
1: Za brezskrbne počitnice.
2: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59.450 evrov.
1: Sklenite članstvo na mzs.si.

delavnica. Vabi na gasilsko veselico v soboto, 20. junija od 20. ure dalje pred gasilskim domom v Kostrevnici. Za zabavo bo poskrbel ansambl Petan.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Alarm za gasilsko veselico. Grosupeljski gasilci pozivajo k zabavi skupino Gadi v soboto 20. junija ob 19. uri pred gasilskim centrom Grosuplje. Ta intervencija je obvezna.
2: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Ko bager neha dihat, mu mi vrnemo v trip. Kovan. Prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan. Srce vsakega gradbišča.
5: You try.
4: Več na kovan.si.
6: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.

0: banke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Ja, tako je, dragi frajeri in frajerke. Ura je cajt, da se vam malo javimo in za vas imamo dve novice. Ena dobra, ena slaba. V bistvu nič tazga, kar še ne bi vedel. Ponedeljek je, kar pomeni, da je še cel teden pred nam, ampak dobra novica je, ura je 3 popoldne, kar pomeni, da če ste dopoldne delali, jaz ste zdaj že skor fertik. Evo, sem še južno, počakate pa gasa.
3: Ja, Luška, no, mogli bi zdaj videti moj obraz za mikrofonom, ker sem se prav prestrašila, ker rekla Teja, da ima dobro in slabo novico. In jaz tako do zadnje sekunde poslušam, kaj bo zdaj ona povedala, kakšne novice so. Ampak...
2: A drugače pa ne poslušaš?
3: Ne, ampak si, a veš, ko si omenila, da imaš novico. In potem sem bila tako, okej, da slišimo, kaj je slaba novica, tako da jaz vam rečem, boljš, vse je boljš, kar ste zdaj slišali, kar bi lahko bilo povedano.
2: Evo, Fehtarji, Tirčeh in Sir, pa po tepini ne verjame, zdaj le pa bomo slišali
3: Ansambel Stil Le Tvoj.

0: piskate.
1: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dober dan, dragi naši frajeri in pa frajerke. Ste v družbi Teje in Ivane na tole ponedeljkovo popoldne.
3: Hej, ja in takole bom rekla, vi sploh ne veste, kako je delati z Ivano. Ne, res ne veste, sej se ne pritožujem, kako je, ne? Ampak ona je eno bitje, ki vedno servira en kup fun factov.
2: Aha.
3: In to je zmer zanimivo, zaradi tega, ker jaz bom tako rekla, ona jih meni servira kar naprej in zdaj sem rekla, ne jih servira še vam, zato da se boste imeli še kaj o drugmu pogovarjati, kot tem, ali je sosed kupil nov avto ali nov traktor, pa zakaj, pa kako. Ajde, Ivana, presenetu strel.
2: No, na primer prvi, a ne? Človek v povprečju prehodi približno 180 tisoč kilometrov v življenju.
3: Ne vem, zakaj to nisem jaz, se mi zdi, ampak ok, zanimivo.
2: Lej, mogoče vsi spadamo v to kategorijo približno. To pomeni, da bi lahko peš obkrožil zemljo več kot 4-krat. Zato, dragi naši, naj bodo tudi vaši današnji koraki lahki, uspešni in pa usmerjeni proti samem lepem tednu.
3: Ja, pa jaz naredim 15 km peš, pa imam že žule.
2: Ja, glej, ko boš dala čez vse življenje teh 15 km, pa če bom dožila z vsemi, ki si jih naredila, je zigarena taka številka.
3: Aha, bomo videli. Ej, Ivana, na hitrco še enega vrši iz rokava.
2: O, dej, imam jih še ful, čaki, da zberem
3: samo
2: enega dobrega.
3: Ne,
2: enega.
3: Sem hitr reč, preber.
2: Na Luni so vtisi človeških stopin, ki bodo verjetno ostali še milijone let.
3: Zanimivo. Veš, kaj je najboljš?
2: Ja.
3: Če je res, ali pa ne, itak ne bomo vedeli, ker ne bomo šli pogled.

0: Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Zaradi popoldanske prometne konice je povečan in upočasnjen promet na mestnih obvoznicah ter cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Na primorski avtocesti pred delovnima zaporama, pred Kastelcem in pred Postojno proti Ljubljani je zastoj. Na posameznih odsekih je daljši zastoj med priključkoma Brezovica in Postojna proti Kopru. Na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani je zastoj med Dramljami in predorom Pletovarje pa proti Mariboru. Med razcepom za Dobrova in Domžalami je zastoj v obe smeri. Na ljubljanski južni obvoznici je zastoj med priključkom Rudnik in počivališčem Barje v obe smeri. Na gorenjski avtocesti je zastoj tovornjakov pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg 2 km. Zastoj je na cestah Šmarje-Koper in Brezovica-Vrhnika-Logatec. Popoldne bo spremenljivo, predvsem na zahodu bodo plohe in posamezne nevihte, jutri bo delno jasno in topleje.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Državni zbor na izredni seji obravnava predlog sprememb zakona o lokalnih volitvah. Predlagali so ga poslanci SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice. Tako bi državljanom tretjih držav oduzeli možnost odločanja na lokalnih volitvah. Temu pa nasprotujejo v gibanju Svoboda, SD ter Levici in Vesni. Tako da že omenjajo ustavno presojo, da so predlagane spremembe sporne, menijo tudi številne nevladne organizacije. Na to pa z vidika sklada s konvencijo Sveta Evrope opozarja tudi varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek. Na Ptuju je izbruhnil večji požar v poslovno-stanovanskem objektu. Po 2 urah ga je gasilcem uspelo omejiti. Ob tem pa opozarjajo, da jim je delo oteževal dron, ki je letel nad prizoriščem požara. Družba Radenska od prihodnjega leta ne bo več polnila pijač pod blagovno znamko Pepsi. Dodatno nameravajo krepiti razvoj lastnih blagovnih znamk, ali bo kdo zaradi izgube licence ostal brez dela, še ni jasno. Na Hrvaškem pa še vedno odmeva včerajšnja huda pomorska nesreča, ko sta malo pred poldnevom med Šolto in Bračem trčila jadrnica in katamaran. Na jadrnici je bilo 8 Čehov, 4 so poškodovane, odpeljali v bolnišnico, 3 trupla so našli že včeraj, enega pa še danes potapljači. V razbitini jadrnice 50 metrov pod morjem sledilo bo zahtevno dvigovanje plovila. Vzrok nesreče preiskovalci še ugotavljajo.
1: Še glasnejše, še bolj iskrene.

0: Center.si.
1: GA Plus Plus.
2: Zdaj je pravi čas. V GA Plus kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA Plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA Plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
3: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
4: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
5: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
3: Poganjamo neustavljive. Petrol.
6: Gremo na kopanje v Laško.
7: Kaj pa če...
6: Ni panike. Kupola se zapre in vodna zabava na bazenih se nadaljuje. Termana Laško, vaša poletna to-go destinacija.
8: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do minus 70%.

0: Pohiti v najbližjih Hervis. Ostani v gibanju. PGD Hruševo vas vabi na veliko veselico pod šotorom v soboto 20. junija.
1: Ob 17. uri pripravljamo otroški program Čarodej Jole Cole in napihljiv grad za najmlajše.
0: Ob 19. uri pa za zabavo poskrbi skupina Harmonkenroll.
1: Čaka vas tudi odlična kitajska hrana, pijača in pravo veselo vzdušje. Se vidimo na veselici PGD Hruševo.
2: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
1: PGD Stopiče vabi na gasilsko veselico v petek 19. junija ob 20. uri na igrišču pri osnovni šoli Stopiče. Za odlično zabavo bo poskrbel ansambel Vzrok, za hrano in pijačo pa domači gasilci. Vabljeni na večer dobre glasbe in druženja.
3: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
4: Tako prav ste slišali, tole Radio Frajer in spet se vam javljamo z našega frajerskega studija. Ura je nekaj minut čez četrto na tole popoldne ponedeljkovo.
5: Ja, tako je in ne vam bo cajt ker se mi že zatika, ker je ura preveč.
4: Ja.
5: Če ste slučajno v gužvi na poti domov, vam bomo zdajle zavrteli ansambel OK, poredno na takrca, da bo cajt hitreje minil. Še predtem ansambel Dar, nič ne de, pa ansambel Pik, saj ni res pa je. Tako bi si rekel, na slovenskih avtocestah je gužba, ne? Saj ni res pa je. Ja, kaj pač imamo? Imamo, kar imamo. S tem je treba živeti.

0: je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasbo na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10

0: glasje za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Hello, hello.
2: Ojla.
1: Ja, takole, zdaj lahko ukradem na Ivan in Luci. Pozdrav, hello, hello, ker Luci je še ni. Imamo pa za vas eno zanimivo dejstvo. Mislim, jaz imam eno zanimivo dejstvo in sicer to, da Ivana zelo rada raziskuje zanimiva dejstva in glede na to, da je ponedeljek, ne boste verjeli in najdla zanimiva dejstva v ponedeljku, tako da Ivana, dej serverej, serverej.
2: Ja, ponedeljek je dobil ime po luni. Ja, v številnih jezikih je njegovo ime povezano z luno oziroma mesecem.
1: Ja, naslednja.
2: Največ ljudi si budilko prestavi prav na ponedeljek.
1: Zanimivo, ja. Okay.
2: In raziskave kažejo, da se večina ljudi tudi v ponedeljek nasmehne manj, kot se ob drugih dnevih v tednu.
1: Zato, ker je konc vikenda, logično.
2: Ja, logično. Ja. In po drugi strani je ponedeljek tudi dan novih začetkov in največ ljudi začne takrat dieto ali upelje vadbo v svoj slog življenjski ali pa nove navade, glih na ta dan.
1: Ja, jaz tudi sem pol ponovat v torek že konc.
2: Lej, važen, da začneš.
1: Ja, ponedeljek.
2: Ja, še kaj? V ponedeljek zjutraj se po spletu opravi največ iskanj z besedami dopust,
1: aha,
2: vikend odih in pa potovanje.
1: Zato, ker že rabiš dopust po ponedeljku, ko srečaš direktorja.
2: In pa povprečen človek potrebuje približno 36 ur po vikendu,
1: aha,
2: da se vrne v običajen delovni ritem.
1: Čist razumljivo. Meni se zdi to čist logičen in jasen podatek.
2: To rabiš vikend od vikenda torej.
1: Uh-huh.
2: Potem imamo ponedeljek, je eden najbolj produktivnih dni v tednu, saj imamo po vikendu največ energije za načrtovanje in organizacijo.
1: To sem imal tepe s prejšnjim fun factom.
2: Ja, drgat se res.
1: Ampak po mi je odvisno. Če žura za vikend, rabiš rehabilitacijo, če pa ne žuraš, pa se odpočiješ, pa gre.
2: Okay. Ja.
1: A imava še kaj?
2: Še zadnjega imava.
1: Ja?
2: Čeprav ga marsikdo ne mara, brez ponedeljka tudi petek ne bi bil tako težko pričakovan.
1: Ej, to je pa čist res. To je pa čist res, tako da mi se ne bomo pritožvali na temle ponedeljkom, zaradi tega, ker kljub temu, da je začetek tedna, imamo za vas še kar dobro.

0: Na dobro voljo. Najboljši slovenski zabavni hiti. Samo na Fran.
1: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Zaradi popoldanske konice je povečan in upočasnjen promet na mestnih obvoznicah ter cestah iz mestnih središč. Na primorski avtocesti je gneča pred Postojno proti Ljubljani ter Meduncem in Postojno proti Kopru. Na štajerski avtocesti je gneča med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje pa

0: proti Mariboru. Med razcepom za Dobrova in Domžalami v obe smeri je zastoj. Na ljubljanski južni obvoznici je zastoj med priključkom Rudnik in počivališčem Barje v obe smeri. Na gorenjski avtocesti je zastoj tovornjakov pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg 2 km. Gneča je na cestah Šmarje, Koper in Brezovica, Vrhnika, Logatec. Zvečer bodo na zahodu še posamezne plohe in nevihte, jutri pa bo jasno in topleje.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Denar za poravnavo davčnega dolga naj bi

0: Podizvajalec pri gradnji zapora v Dobrunjah plačali dela pri projektu v vrednosti 32 000 evrov, Progros pa bi tako lahko poravnal svoj dolg. Ameriški predsednik Donald Trump je na svoj 80. rojstni dan naznanil konec vojne z Iranom. Sporazum naj bi v petek podpisali v Švici, morda bo tja odpotoval tudi Trump. Cene nafte so po potrditvi mirovnega sporazuma na svetovnih trgih občutno padle. ZDA pa pričakujejo, da Iran ob odprtju hormuške ožine ne bo zaračunaval pristojbin. Še ostajamo v ZDA, kjer bodo 4. julija praznovali 250-letnico neodvisnosti države. Trump pa za takrat napoveduje velik shod. Še prej pa se bo 24. junija odvil velik koncert. V Veliki Britaniji pa so napovedali popolno prepoved uporabe družbenih omrežij za mlajše od 16 let. To bi zajemalo platforme, kot so TikTok, Instagram, Snapchat, Facebook, X in YouTube. Ukrep naj bi začel veljati spomladi prihodnje leto, vlada pa ga utemeljuje z zaščito otrok pred škodljivimi vsebinami in zasvojanostjo.
1: Junija bo Odiseja praznovala svoj prvi rojstni dan.
2: Zato smo na zabavo povabili tudi
1: Minjone.
2: Ki si jih boste v premieri filma Minjoni in pošasti lahko samo v Odiseji
1: ogledali en teden pred vsemi ostalimi. Vabljeni na super premiero polno smeha in zabave za vso družino. 24. junija ekskluzivno v Odiseji. Vstopnice na odiseja.si.
3: V soboto 20. junija vas PGD Drenov Grič Lesno Brdo vabi na veliko gasilsko veselico. Ob 17. uri bo potekal prevzem novega vozila GVC1, ob 19. uri otroški program, ob 20. uri pa zabava z ansamblom Mladi korenjaki. Vabljeni!
4: Se pravilno reče Citroen ali Citroen? V Avtotehni Vis na Celovški razumemo oboje. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Avtotehna Vis na Celovški 228. Citroen.
5: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
6: PGD Kostrevnica vabi na gasilsko veselico v soboto 20. junija od 20. ure dalje pred gasilskim domom v Kostrevnici. Za zabavo bo poskrbel ansambl Petan. Najmlajše pa od 19. ure čakajo na pihljiva igrala. Vabljeni!
7: Ko tvoj kombi potrebuje tahograf, je Prigo tu za vas. Ugradnja, menjava, kontrola tahografa, da je 1-2-3 Prigo poskrbi. Pripeli svoj kombi tudi ti v prigotahografi.si.
8: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
9: Zdaj je pravi čas. V GA Plus kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA Plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA Plus kuhinje, vaša nova kuhinja še pred počitnicami.

0: brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang! Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Tako je, tole je Radio Frajer, s tabo sva Ivana in Teja in ti pošiljava same dobre komade na tole ponedeljkovo popovdne.
2: Ja, zdaj le pridejo sami lušni. Fehtare bomo slišali in njihovega nagajivega Miškota, oziroma naslov komada je Miško. Potem pridejo, oziroma še predtem pridejo Firbci Mikame. In ja, zdaj le za začetek bomo pa slišali Gade in njihovo Ko mislim na te.
1: Ej, Ivana, sem eno vprašanje na hitro.
2: Ja.
1: Kaj se reka, da pridejo sami lušni? Smisla lušni komadi ali lušni meskantari?
2: Oboje. Lušni komadi in lušni meskantari.
1: Promaš.

0: Je Radio Frajer.
1: Dober dan, dragi frajeri in pa frajerke.
2: Hej.
1: Danes ste jo že omenjali, da je svetovni dan ozaveščanja o nasilju nad starejšimi.
2: Ja, res je.
1: In Teja, a si ti vedla, da so starejši ljudje pogosto srečnejši?
2: A ja?
1: Ja, številne raziskave ugotavljajo, da se občutek zadovoljstva življenjem po 60. letu pogosto poveča.
2: To zato, ker imajo penzijo. Ker grejo v penzion.
1: Čist možno.
2: Ej, drugač, jaz če tako malo pogledam, ne, ja. Itak imaš različne te upokojence, ne, imaš tiste vaške, kaj jim je največji dogodek v življenju, mislim, v dnevu, da grejo na kofeh, sosedi pa malo potračajo, kako pa kaj, ne, pa si se imajo lušte, nimaš kaj, ne, pa pa imaš tiste mestne dame, ne, in jaz moram reči, včasih jih prav občudujem in včasih si tako rečem, jaz si želim biti ena od teh bakic, ki bom

0: starejša. Se pravi to, da se učlaneš v neko društvo upokojencov, pa greš za vikend na vikend izlet, pa pola, veš, enkrat na leto greš na tedenski izlet s svojimi kolegicami, pa lepo gledaš tisto kvačkanje mal po tujini, pa kaj dobrega poješ, pa to, a veš, dopustniško. Se mi zdi, da eni res znajo pol živeti življenje na polno.
1: Ja, jaz bi rekla tukaj, da sta mi res vzgled moja babi in pa oma.
0: Aha.
1: In jih enostavno občudujem, zato ker so tudi pač skozi mi dajali vzgled, da je treba slediti svojim sanjam in res imam ta vzgled, da lahko delaš pač res, kar si želiš, ne glede na starost, nič ni ovira, če imaš ti neko željo po nečem, tak da.
0: Ja, drugač pa res pravijo, da stari starši imajo velik vpliv na otroke, ker otroci, ki so povezani s starimi starši, pogosto razvijajo tudi več empatije in samozavesti.
1: Oh.
0: Tako da očitno, tvoji so kar dobro naredili.

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Daj priznaj, obstaja en komad, ki ga znaš na pamet, pa sploh ne veš, kdaj si se ga naučil. No, to so tisti pravi. Oddaj svojega na našo

0: Bodi frajer, ne menjaj postaje.
1: Vedno poslušaj.
0: Frajer, ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj.
1: Prometne informacije.
2: Na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru je zastoj, na štajerski avtocesti pa med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani. Zastoj še med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Predmet na vozišču ovira promet na glavni cesti Izola Koper pred predorom Markovec proti Ljubljani. Na ljubljanski vzhodni obvoznici pa je promet oviran pred pokritim okopom Strmec proti Malencem. Zvečer bodo na zahodu še

0: posamezne plohe in nevihte, jutri pa bo jasno in topleje.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Svoboda se ne bo pridružila partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki jim ga je ponudil premier Janez Janša, razlaga podpredsednik stranke Klemen Boštjančič.
2: Smo sicer zelo natančno preučili ta dokument in ugotovili, da se z zelo lepo zvenečim naslovom pravzaprav ne skriva nikakršna vsebina.
0: Napovedujejo pa

0: ne skriva nikakršna vsebina.
1: Napovedujejo pa oblikovanje vlade v senci. Okoli poldneva je zagorelo v poslovno-stanovanjskem objektu na Ptuju, in sicer v ostrešju starejšega objekta s tremi stanovanji v pritličju. Požar so gasilci pogasili, poškodovanih ni. Bo pa za 10 stanovalcev treba najti začasno zatočišče. V Portorožu so odprli prenovljeno osrednjo plažo in ob tem simbolično začeli kopalno sezono z dvigom modre zastave, ki jo kraj prejema že 29. leto zapored. Plaža je bila prenovljena z ureditvijo obale in nasutjem naravnega proda, s tem pa so izboljšali dostop do morja ter povečali varnost in urejenost kopališča.
2: Ujemi ritme, harmonike in divjega zahoda. V soboto 20. junija te v supernovi Ljubljana Šiška čaka super veselica s firbci, zabavne kavbojske igre in srečelov. Pridruži se nam ob 16. uri na zabavnem western dogajanju za vse generacije. Vstop je prost, več na supernova.si.
3: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang!
2: Gremo na kopanje v Laško.
4: Kaj pa če...
2: Ni panike! Kupola se zapre in vodna zabava na bazenih se nadaljuje. Termana Laško, vaša poletna to-go destinacija.
5: PGD Stopiče vabi na gasilsko veselico v petek 19. junija ob 20. uri na igrišču pri osnovni šoli Stopiče. Za odlično zabavo bo poskrbel ansambel Vzrok, za hrano in pijačo pa domači gasilci. Vabljeni na večer dobre glasbe in druženja. PGD Stopiče.

0: Vabi na veliko gasilsko praznovanje 19. in 20. junija. V petek ob slavnostnem prevzemu nove cisterne MAN GVC 4. Za zabavo poskrbijo domači ansambel in Stilovci. V soboto pa srečanje članic celotne Gorenjske in veselica z Ravbarji. Vse dogajanje bo na standardni lokaciji pod šotorom za gasilskim domom v Mavčičah. Vabljeni!
1: Zdaj je pravi čas. V GA Plus kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA Plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA Plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
2: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
1: V soboto 20. junija vas PGD Drenov Grič Lesno Brdo vabi na veliko gasilsko veselico. Ob 17. uri bo potekal prevzem novega vozila GVC 1. Ob 19. uri otroški program, ob 20. uri pa zabava z ansamblom Mladi korenjaki. Vabljeni!
3: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
4: Dragi naši frajeri, tako, spet se vam javlja vas Tejo iz frajerskega studija, ura je nekaj noče šesto na tole ponedeljkovo popoldne.
5: Ja, in jaz vam bom zdaj povedala, kva sledi in pol podala še eno sporočilo. Se pravi, ansambel Simpatik bomo slišali, jaz sem tisti, pa poskočni Jasmina in ansambel Nemir, kukaj lepo. Se pravi, če vse skup zapakiramo, ki pridejo simpatični, pa poskočna Jasmina. Ja, nemaš kaj, kde bi rekel.

Od vročine pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini topogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kje naredil sem napako.

0: in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.

0: To so pesmi, ki jih znamo vsi in jih čutimo vsak po svoje. To je naša glasba, naša tradicija. In zdaj je čas, da ji damo mesto, ki si ga zasluži. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in bodi del lestvice 100 največjih frajerjev.
1: Tu so večni.

0: informacije.
1: Še do 18.6. bo na gorenjski avtocesti na priključku Kranj Zahod zaprt izvoz iz smeri Karavank in uvoz proti Ljubljani. Obvoz je preko priključka Naklo. Še do torka pa sta na štajerski avtocesti zaprta izvoz Šentil in počivališče Šentil iz smeri Avstrije proti Mariboru. Promet med slovenskimi Konicami in Dramljami pa na štajerski avtocesti poteka po enem pasu v vsako smer, na priključku slovenske Konice.

0: prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Vlada je v podaljšanju regulacije cen naftnih derivatov zvišala marže trgovcev. V največjem trgovcu z naftnimi derivati Petrolu so zadovoljni, a poudarjajo, da ostaja marža med najnižjimi med primerljivimi državami regije. Da je to le ukrep v korist bogatim prijateljem, pa je komentirala poslanka Svobode Alenka Bratušek.
2: Ponovno smo ugotovili, da tej vladi, tej koaliciji gre samo in izključno za bogate prijatelje in nikakor za ljudi. Dvig marž naftnim trgovcem je še en dokaz za to, da bodo napolnili njihove žepe namesto državnega proračuna.
0: Napovedala je sklic seje Komisije za nadzor javnih financ. Analiza športno-vzgojnega kartona kaže, da se telesna zmogljivost slovenskih osnovnošolcev še vedno ni vrnila na raven pred epidemijo COVID-a. Pri dekletih se stanje postopoma izboljšuje, pri fantih pa je napredek zastal, hkrati pa se ponovno povečuje delež gibalno manj učinkovitih in debelih otrok. Strokovnjaki opozarjajo, da to vpliva tudi na učenje, zbranost in dolgoročno zdravje otrok, pozivajo k več sistemskega gibanja v šolah. Slovenijo bo v drugi polovici tedna zajel vročinski val s temperaturami do 35 stopinj Celzija. Najtopleje bo med soboto in prihodnjim torkom, najbolj vroče pa bo sicer v tem času na zahodu Evrope.

0: Kino Gadi. V soboto, 20. junija ob 19. uri pred gasilskim centrom Grosuplje. Ta intervencija je obvezna.
1: Zdaj je pravi čas. V GA Plus kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA Plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA Plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami. Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
2: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10 tisoč zlatih točk.
3: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
1: Poganjamo neustavljive. Petrol. Gremo na kopanje v Laško.
4: Kaj pa če...
1: Ni panike. Kupola se zapre in vodna zabava na bazenih se nadaljuje. Termana Laško, vaša poletna to-go destinacija.
5: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: www.mazda.si.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
2: Volkswagen. Frajer Radio pravi, gasa domov! Varno, počasi in z užitkom. Kot se

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Slovenska narodno-zabavna glasba. To niso samo pesmi.
2: To so trenutki, ki jih nosimo sabo.
1: In jih nikoli ne pozabimo. Zato jih zdaj zbiramo. Tiste, ki so zaznamovale generacije.
2: Največje, najbolj naše, večne.
1: Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj

0: in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do